0: Світа найпісні тидна з Жаном Фербіжарєм.
1: Джекс Джонс, фічерінг Інна Вральсен, Breed.